0: Dios.
1: O Concello de Santiago, sumas a outros como de Ferrol e pide a veciñanza que conteña o consumo de auga.
0: A través dun bando comunicouse a prohibición de encher piscinas privadas, lavar coches coa rede municipal, regar xardíns e manter abertas fontes ornamentais que non teñan sistema de recirculación. Tamén se recomenda adoptar medidas de aforro tanto nas casas como nos comercios.
1: E hoxe entra en vigor a declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado. As medidas que buscan reducir os prezos dos alugueiros terán unha vixencia de 3 anos.
0: A partir de hoxe, os novos contratos deberán tomar como referencia o prezo dos contratos anteriores, salvo que se realicen actuacións de rehabilitación. Ademais, as persoas con 5 ou máis vivendas non poderán cobrar máis do establecido polo índice estatal de referencia. Iso sí, os arrendadores que cumplan os requisitos sí poderán acceder a bonificacións fiscais. Coreti San Martín, alcaldesa de Santiago.
2: A partir de agora, vanse aplicar 3 tipos de medida: de contención do prezo do alugueiro, de incentivos fiscais no IRPF para os arrendamentos de vivenda que cumpran certas condicións e de maior acceso a axudas do Plan Estatal de Vivendas.
0: Tamén as persoas que estean de alugueiro e que rematen contrato poderán, ademais, solicitar unha prórroga extraordinaria de 3 anos máis.
1: Convocada finalmente a folga no sector da hostalaría da provincia da Coruña o día da eclipse.
0: Co convenio caducado hai ano e medio, os sindicatos aseguran que non lles deixan outra saída. Denuncian que o único que pretende a patronal é recordar dereitos, entre eles a eliminación do complemento por baixa laboral.
3: Non estamos dispuestos a sufrir el chantaje de unha patronal que en un año y medio lo único que ha venido a la mesa a cada reunión diciendo exclusivamente que quería eliminar el complemento de IT.
1: Palabras de Juan Zas de Comisión Sobreiras. Endesa se executou xa a demolición controlada das 4 torres de refrixeración da antiga central térmica das Pontes, uns traballos que rexeita a Asociación en Defensa do Patrimonio Industrial da localidade e a que vende sumarse a Fundación Ría do prestixioso arquitecto David Chipperfield.
0: O director da Fundación, o arquitecto Manuel Rodríguez, aboga por outras alternativas que prioricen o valor deste conxunto.
4: Non consideramos que estes elementos industriais sexan solamente industriais, senón que xa compoñen pois, a historia dun lugar e determinaron o seu desenvolvemento. En ese sentido, pois, creemos que hai que ter esa mesma consideración á hora de demolelas, que é un proceso pois, irreversible.
0: A explosión está prevista para as 4 desta tarde.
1: Os traballos obrigan esta tarde a cortar os accesos a Vila. A boa dura controlada realizarase ás 4, como dicimos, durará 1,2 segundos cando as 4 estruturas caerán simultaneamente.
0: Entre as 3:30 e as 4:30 permanecerán pechados o tráfico diversos accesos, entre eles a C861 en dirección ás Pontes, Ferrol e os Airíos. Tamén se verá afectada a estrada provincial 1802 na súa conexión coa C861 e os accesos a depuradora Vilabella e a propia central térmica.
1: 7:29 da mañá. Tempo xa pros deportes. O Deportivo derrotou o Lugo por 1-0 en Vilalba na estrea de Aubameyang como goleador. O gabonés foi un dos protagonistas. O outro, o capitán Diego Villares, que volvía ao campo da Madalena, onde deu os primeiros pasos no fútbol.
5: É bonito volver aquí despois de varios anos, na que considero a miña casa. Na que é a miña casa, vaya. Ao final, son moitos anos aquí, familia aquí, amigos aquí. Entonces, pois, é unha sensación moi bonita e indescriptible.
1: Baloncesto, o pivot dominicano Joel Soriano convertiuse no 5º reforzo do Obradoiro para afrontar o regreso á ACB. O tempo comezou o día con néboas e nubes baixas e incluso se pode producir algún orballo, máis probable canto máis ao norte. Co transcurso do día o ceo quedará máis aberto, sobre todo no sur e no interior da provincia. O vento do norte-nordés frouxo en xeral con refachos moderados á tarde. As temperaturas en cambio son lixeiramente máis baixas as máximas. Chegaremos aos 28 graus en Santiago, 25 en Ferrol e 24 na Coruña.

0: vimos.
1: Comezo son rías baixas en Bueu por diante tres días de música en unha cita pola que pasarán galegos como Quique Varela, Cunenas ou Ulex. De momento esta noite, como cabezas de cartel, o grupo madrileño Alcalá Norte e os que escoitan os toledanos 21.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. O Parlamento votará nuns momentos o teito de gasto provindeiro ano que superará por primeira vez os 15.000 millóns de euros.
2: O conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, destaca a evolución favorable da economía galega no último lustro e tamén a estabilidade política da nosa comunidade.
3: Levamos xa máis dun mes traballando nas contas para o ano 27, mentres que o Goberno de España está aínda cos orzamentos do ano 23 prorrogado 3 anos. Esta estabilidade, rigor e responsabilidade axuda que Galicia presente un comportamento diferencial altamente positivo e unha mellor evolución comparada tanto respecto ao conxunto de España como a media da Unión Europea, en magnitudes de contexto esenciais.
2: Na oposición, críticas pola falta de ambición do goberno galego e o rexeitamento do PP á senda fiscal. Escoitamos a Ana Pontón e a Xosé Ramón Gómez Besteiro.
4: Un exercicio de triunfalismo inútil que di até que punto están vostedes nunha burbulla e están moi lonxe de cale a realidade da xente.
5: O seu partido non permitiu que se votar esa senda de estabilidade, o cal lle quita, lle detrae capacidade de recursos á comunidade autónoma e aos ayuntamientos.
1: Antes dese pleno, o PP rexeitou unha deputación permanente un pleno extraordinario coa comparecencia de Alfonso Rueda para que trasladase os grupos a postura do PP sobre a reforma do modelo de financiamento autonómico.
2: Era unha petición do BNG, queren que o presidente da Xunta consensúe coa oposición a proposta que defenderá na reunión do Consello de Política Fiscal que se celebrará en setembro. A deputada Noa Presas pide ao presidente galego que non se supedite aos intereses de Génova.
6: Esperamos que rectifiquen e que anuncien unha futura comparecencia nun prazo breve de tempo do presidente da Xunta para definir e consensuar a estrategia que vai seguir Galiza ante este novo escenario e que non certifiquen que as súas promesas de investidura, na que nos falaron de que Galiza tería voz propia e de que se contaría con este Parlamento para os grandes acordos de país, pois era basicamente outra mentira do Partido Popular.
2: O PP responde que xa é coñecido o seu criterio e que non vai negociar nada co Goberno Central mentres non haxe equidade entre todas as autonomías.
1: Insección de rutas pro aeroporto de Lavaco e a compañía de baixo custe Wizz Air activarán outono 3 novas conexións nacionais con Madrid, Bilbao e Valencia e antes de final de ano 2 internacionais Roma e Varsovia.
2: O desembarco de Wizz Air completarase en febreiro cando sumarán outras 5 rutas Málaga, Zaragoza e 3 aeroportos canarios. Establecerán unha base no aeroporto compostelán, anunciaba Samuel Ferrera, director de rutas da compañía.
7: Abriremos además una base operativa en Santiago a partir de febrero del 2027, lo que implica que uno de nuestros A321, uno de nuestros Airbus A321neo, el mejor avión de la industria, el mejor avión del mercado, dormirá en el aeropuerto Rosalía de Castro.
2: Wizz Air agarda que ao final do proceso se sumen ao aeroporto Rosalía de Castro 40 postos de traballo e 1 millón de pasaxeiros, o dobre dos perdidos coa marcha de Ryanair.
1: Nas Pontes, ás 4 da tarde vaise proceder á derruba das 4 chemineas de refrixeración da central térmica.
2: Os traballos obrigan a cortar unha hora a partir das 3:30 os accesos á vila. Coa voladura controlada durará 1,2 segundos. As 4 estruturas caerán simultaneamente, borrando a pegada dunha central que chegou a producir o 5% de electricidade de toda España. Os veciños miran caro futuro.
8: Que tiren, que quede, me da igual. O que nos tiña que dar a maioría xa non lo deu.
9: É un recuerdo de toda a vida, pero bueno, hai que ser realistas e seguir adiante. Eso xa se acabou.
10: Por uso industrial, non por outra cosa. Incluso a chimenea tiña que ir pa carallo, que non vai vir aquí na idea a mirar ela.
2: Unha derruba que tratou de frearse en éxito a Asociación do Patrimonio Industrial.
1: A Xunta declara emerxencia cinexética en toda Galicia. Entrará en vigor este venres e manterase ata o 31 de xullo do vindeiro ano. Permite abater o cap curar xabaril sen límite, prioritariamente femias adultas e subadultas de todas as idades.
2: Activa esta medida por 6ª vez dende 2019, pero por primeira vez en todo o territorio galego, ante o aumento de accidentes e danos agrícolas con xabarís implicados. Danos como os que están a sufrir os produtores do Ribeiro. Nun ano no que a uva está a madurar con máis antelación, os animais chegan a destrozar ata un 10% da superficie plantada. Ata esnaquizan os aparellos de rego. Carlos Alberte é o director de viticultura da DEO Ribeiro.
11: Se generaron un daño importante, no solo por los racimos y por los uvas que coman, sino también por los que dañan, que al final suele ser un vector de aparición de enfermedades, ¿no? Enfermedades fitogámicas.
1: Contarlles tamén que as principais praias de Baiona, Lardeira, Barbeira e Santa Marta están pechadas ao baño debido a un episodio de contaminación microbiolóxica. O concello agarda que se poidan reabrir mañá mentres buscan o foco desta reiterada contaminación. Asuntos que imos repasar a partir das 12:10, nun día de temperaturas máis suaves e ceos con máis nubes no norte.

0: bueno, se va brincando con todos los animales, cuando empieza a ver que están en peligro, pues se cambien para otra zona o marchen de esa zona para intentar ahuyentarlos para que o daño sea o menor posible.
1: A declaración de emerxencia cinexética chega xusto a tempo para defender a colleita no Ribeiro, lixeiramente avanzada este ano por mor da calor.
2: En Baiona, as principais praias están pechadas debido a un episodio de contaminación microbiolóxica. Investíganse as causas, pero confíen en que se poidan reabrir mañá ou xía.
3: A situación repítese nos areais de Ladeira e Santa Marta, pero é nova na de Barbeira. A causa, unha contaminación microbiolóxica detectada durante as últimas análises que fai o programa de vixilancia sanitaria nas zonas de baño da Xunta. O alcalde do municipio, Jesús Vázquez Almuíña, recalca que a principal preocupación é garantir a seguridade do medio ambiente e dos bañistas. Asegura que os operarios municipais, as empresas Gestagua e Augas de Galicia, están a buscar o foco desta reiterada contaminación.
4: Hay aspectos que nos consideramos que non son do Concello de Baiona. O río Miñor desemboca en Baiona, pero realmente recolle saneamentos de Nigrán e de Gondomar. E creemos que en este momento ten que haber algún problema nese nivel porque por donde sale a mayor carga del organismo. Creemos que es fundamental que Aguas de Galicia investigue o curso do río Miño e encontrar ahí o foco.
3: Ainda que sinala que non hai culpables.
4: Non podemos revisar curadoras de outros concellos, pero Aguas de Galicia sin ten esa capacidade o está facendo para tratar de chegar ao fondo da cuestión, que aquí non hai malos. Simplemente o que queremos é encontrar onde está o problema e resolverlo o antes posible.
3: A Consellería de Sanidade agarda poder ter os resultados este venres e, de ser favorables, abrirán as praias de inmediato.
2: Imos xa cos deportes, Xosé Manuel García.
5: O Celta pechou o pasado exercicio con 10 millóns de perdas ao non realizar ningunha venda de futbolistas. Para a vindeira temporada, parte cun límite salarial de 88 millóns, datos que detallou esta mañá a presidenta María Mouriño. Sobre a confección da plantilla para a vindeira campaña, agarda topar unha saída para os dous xogadores coa ficha máis alta, cos que non contou o adestrador, Unai Núñez e Carles Pérez, pero asegura que se non fose así, non terían problemas para seguir escribindo novas fichaxes e que aínda espera asinar tres.
6: Tenemos la planificación para incorporar a tres más, como ha pedido el míster y está trabajando Marco con la parte deportiva. Entran en el límite salarial también y está todo bastante planificado.
5: Unha das incorporacións sería un porteiro que espera cerrar a xiña.
6: Nos han solicitado un portero, creemos que es momento de apostar por un portero también. Por lo que dices, porque Iván ya está en su último año.
5: Mouriño non está intranquila pola posibilidade de que lle arrebaten algunha das xoias da cantera, como Javi Rodríguez ou Hugo Álvarez. E tivo palabras de felicitación pro mundialista Borja Iglesias.
6: En especial a Borja Iglesias, nuestro Borja, celtista, gallego, que consigue por primera vez este título, este campeonato del mundo, y que estamos súper orgullosos de lo que ha representado Borja, no solo en el Mundial, sino también con toda a súa imagen e os valores que representa.
5: Preguntada polo feito de ter un patrocinador a banca, que é o dono do principal rival o Deportivo, dixo:
6: "E non creo que luchemos por os mesmos objetivos. Les faltan 14 anos en primeira para seguidos, para estar luchando por os mesmos objetivos. Ahora sí, pelearemos e será duro en primeira división, obviamente, pero si nosotros luchamos por la permanencia, ellos también, e les llevamos 15 años de ventaja."
5: Celta e Deportivo reanudaron hoxe os adestramentos despois dos partidos disputados este mércores. Agora os próximos compromisos de preparación teñenos fora. O Deportivo sábado en Hamburgo, en Alemanha, contra o San Paoli, equipo da Bundesliga, e o Celta o vindeiro mércores en Italia, co Sassuolo.
2: E xa coñecemos o título do novo himno do Depor, boa. Tamén algún detalles dos colaboradores de Xoel López na grabación do video: gaitas, instrumentos de corda e de percusión, música tradicional e un coro de nenos e nenos. Dixo el López que non tardou en facelo nin dous días, porque tanto a letra ou a música lle saíron do corazón.
7: Entendo que eu levaba toda a vida probablemente facendo o himno do meu equipo, que no meu caso, penso que falo por todos os deportivistas, é un sentimento. Ten que ver con moitas cousas.
2: Haberá que agarrar para coñecelo a previa, polo menos, do torneo Teresa Herrera. Así os deixamos. Quedan nesta sintonía coas noticias de España e o mundo.